Čuli smo skladbu Ja sam priča koja treba biti neispričana suvremene iranske skladateljice Golfam Hayam. Solistica je bila sopranistica Barbara Hennigan koja je ujedno i ravnala simfonijskim orkestrom Švedskog radija. Isti orkestar u nastavku izvodi 44. simfoniju Josefa Haydna.

Simfonijskom suitom iz opere Porgy and Bess Georgea Gershwina došli smo do kraja snimke koncerta koji je Simfonijski orkestar Švedskog radija pod vodstvom Barbare Hennigan održao u Stockholmu 20. studenog prošle godine. U nastavku slušamo glasirski kvartet u emolu Erika Gustava Geera.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze izveo nam je Julien polku za orkestar Vatroslava Lisinskog. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: ce roman n'était simplement qu'un rêve charmant. Par ta cruauté, tout autre a été la réalité.
1: U prošloj smo emisiji pokušali dočarati atmosferu raspjevanog Pariza oko godine 1900. Vremena kad su nastajali najprije Café Chantant, a zatim Café Concert, preteče današnjih music hallova. Zvijezde koje su tada vladale scenom bile su Fragson, Polen, Mayol te Yvette Guilbert. Bilo je to doba apsolutne vladavine valcera. Valcer se plesao posvuda, a i zabavna pjesma, šansona, prilagodila je svoje tekstove njegovim ritmovima.

Poštovani slušatelji, bio je ovo prvi dio ogleda Jakše Bilića Povezati ljudski rod, o smislu prava. Čitali Lidija Kardum i Šimun Miloš. Snimila Katarina Račić. Odabrao i priredio Ivan Komšić. Autor emisije Matija Štahan. Urednica Nevenka Dujmović.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Oliver Dohnanji izveli su Andante Molto iz trećeg stavka simfonijske suite Rim Georges Bizet-a. U nastavku iz skladbe za glas i klavir The House of Life Rafa Vaughana Williamsa poslušajte stavak Love Sight.

Salzburger Hofmusik i dirigent Wolfgang Brunner izveli su sonatu u C-molu za violinu i basso continuo njemačkog baroknog majstora Heinricha Ignaca Franza von Bibera. U nastavku poslušajte drugi klavirski koncert u F-molu poljskog romantičara Frederika Chopina.

pijanist Aleksandar Gadijev, orkestar Poljskog radija iz Varšave i dirigent Michal Klauza izveli su drugi klavirski koncert u F-molu Frederika Chopina. U nastavku poslušajte suitu za violončelo solo broj 6 u G-duru Johana Sebastiana Bacha.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji, pratite Euroclassic Notturno. Slijedi koncertni dio emisije, a u nastavku slušamo snimku koncerta od 13. veljače 2026. Simfonijski orkestar Španjolskog radija i dirigent Christoph Koenig izveli su Bartokov koncert za violu u kojem je solistica bila Tabea Zimmermann, a na programu su bila i Dvoržakova osma simfonija te Sukov fantastični skerco koji je izveden na početku koncerta. Fantastični skerci kraće su orkestralne skladbe s mnoštvom bogatih orkestralnih zvukova, a bile su popularne u 19. stoljeću, pisali su ih Mendelssohn, Berlioz, Dicca i drugi, a Suk ih je prilagodio modernijem dobu.